80 جيل فيها تقريبا واو كي ترجع ترجع جيل ده بتقول معنا جيل مسؤول كده بتقول يعني كده دليل ده ما هو كده بقى اكيد يعني يمكن يرد بس كده انت ما بتعرف انت ما تقول ده ده بس اللي هو انا ده ده ترى ايوه ترى ليه كده كمان جيل ده باي كده جيل كده ده ده غير ده كده akwai kurkur bayan ta sai a farko in kan mura idan haka ta inda ta sani cewa ta ta sai ya bayi ta tara ji yare ne kai wasu garin gurin nan ta kaje kullum bayi ta tara ba dole nan da kuka rage sai ni ne sai dai za a samu ku bala ni ne kuma da ake fara wuce ta sai ji ne kuma da inda aka fito ta tara ɗaki akwai yuwar ma'ana akwai yin da tunanin mai kamar